kabu velvet noyona kuroi sora karimo utsuroto natte shinshinto menishimiru ima watada kodoku no samishisa dake ga kokoro ni itaku.